nu gerne vil sige, altså en rigtig rundsrus til sjøsene. Altså en rigtig rundsrus.